a honu bie na hono ye bibia wie na hono aye kama no a egusu ye kama no afi na ba ba pa aye mask on na chow party a wonza nkan o erin tian ya ntam lien ko tobi oni amuni nkomo e boy 0553 840646 0553 840646